0: від пустих гор. Він на твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у шутку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Сумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Нехай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Синім вогником в серці твоєму надія живе і малює шлях. Синім вогником гріє, коли замерзає душа.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

в Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Микаей та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Чи

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Там, десь на склі твої вуста.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

Реклама на Радіо Аверс. Ринок праці на Радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel & Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці, комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: реклама на радіо Аверс. У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
1: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
2: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію.

0: Уже сьогодні телефон 098 0888 30. Проспект Відродження, 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Аверс.
2: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні у трьох громадах області скорботні заходи. Краяни прощаються зі своїми полеглими захисниками-воїнами. У Камінь-Каширській громаді проводжають в останню дорогу Миколу Подюбанчука. У Колодяжненській громаді чин прощання із Сергієм Кокохою. Після заупокійної служби його поховають у Сколині. Прилісненська громада прощається із Романом Киричиком. Траурний кортеж із тілом воїна зустріли у його рідному селі Серхів. Унаслідок вчорашнього російського удару кабами по Запоріжжю у тяжкому стані залишається троє людей. Пошукові роботи на місці атаки РФ завершені. У лікарнях перебувають десяток поранених, серед тяжких 16-річна юнка. Атакою пошкоджено 63 приватні оселі та 22 багатоповерхівки у місті. Росіяни за півтори години скинули сюди 8 керованих авіабомб. Загинула 71-річна жінка і 31 людина постраждала. Цієї ночі загарбники скерували на Україну 181 ударний БПЛА типу «Шахет», у тім числі і реактивні, також «Гербери», і «Італмос», і дрони-імітатори типу «Пародія». Протиповітряною обороною збито або подавлено 163 ворожі БПЛА на півночі, півдні та сході країни, йдеться у звіті повітряних сил. Окрім того, там підтвердили влучання 14 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на двох локаціях. У Хмельницькій області зведені сили Державної служби надзвичайних ситуацій України продовжують ліквідацію наслідків вибухів на полігоні військової частини Сил спеціальних операцій Збройних сил України, що сталося 31 липня. Залучені піротехнічні, водолазні та кінологічні підрозділи, фахівці сил безпілотних систем, офіцери, рятувальники громад і мобільні класи безпеки. Рятувальники обстежують територію поблизу полігону, лісові масиви, лісосмуги та приватний житловий сектор на наявність вибухонебезпечних предметів. Для цього застосовують БПЛА, наземні роботизовані комплекси, а водойми перевіряють водолази-сапери. Офіцери, рятувальники громад проводять подвірні обходи, інформують мешканців про правила мінної безпеки і за потреби надають допомогу. 31 липня, нагадаю, на Хмельниччині на території полігону військової частини сил безпілотних систем сталася надзвичайна подія, внаслідок якої стався вибух із подальшою детонацією. Тоді повідомлялося про трьох поранених військовослужбовців сил спеціальних операцій, ще із п'ятьма військовими був відсутній зв'язок. Зведений загін ДСНС прибув до французького департаменту Жеронда, аби допомогти в ліквідації масштабної лісової пожежі, яка охопила понад 42 тисячі гектарів. Французька сторона зазначила, що українські фахівці працюватимуть саме на найскладніших ділянках. Їхній практичний досвід вважають унікальним і високо цінують партнери. Наразі Україна представляє найчисельнішу міжнародну команду серед усіх залучених країн. Одразу після зустрічі загін вирушив безпосередньо до району стихійного лиха. Українські фахівці провели спеціальну розвідку на місцевості, оцінили оперативну обстановку, оглянули локації, вже розпочали гасіння пожежі та стримування вогню. Тим часом пожежі вже знищили десятки тисяч гектарів лісу, а тисячі людей були змушені евакуюватися зі своїх домівок. Синоптики тим часом попереджають про нову хвилю екстремальної спеки, яка може ще більше ускладнити ситуацію. А на Волині температура повітря подекуди перевищує плюс 34 градуси. І за прогнозами синоптиків, найближчими днями стовпчики термометрів можуть підніматися до 38-39. Тож волинські дорожники взялися за охолодження автошляхів, вивели поливальну техніку на дороги. Такий полив допомагає знизити температуру асфальтобетону і зменшити ризик виникнення деформацій у місцях найбільшого транспортного навантаження. Роботи тривають на міжнародних та національних маршрутах, на ділянках із найбільшою інтенсивністю руху, насамперед на транспортних розв'язках, підходах до перехрест і світлофорних об'єктів, йдеться в повідомленні служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області. У селищі Голуби сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля-мотоцикла. Унаслідок зіткнення важкі травми отримав 22-річний мотоцикліст. Як інформують у поліції області, аварія сталася напередодні ввечері. На місці події оперативно працювали і виїхали медики та правоохоронці. За даними екстрених служб, мотоцикліст перебував без свідомості на час приїзду швидкої. Водій та пасажир легковика не постраждали. На місці працювали екстрені служби. Обставини ДТП з'ясовуються. На Волині жінка втягнула у жебрацтво малолітнього сина, за що опинилася на лаві підсудних. Правоохоронці виявили її серед ночі у ковилі у стані сильного алкогольного сп'яніння разом із голодною та наляканою дитиною. Хлопчика у матері забрали, помістили у Волинський обласний центр соціальної психологічної реабілітації для дітей. Ну а суд призначив горе матері 1700 гривень штрафу, ну і ще вона має сплатити судовий збір. На центральному ринку Рівного стався прикрий випадок, який збурив місцеву спільноту. Учасники бойових дій та особа з інвалідністю внаслідок війни упав посеред натовпу, але жоден із перехожих чи торговців не зупинився, аби запропонувати йому допомогу. Про це Фейсбук повідомила теща військовослужбовця. Допис миттєво зібрав сотні реакцій, спричинив гарячу дискусію. Частина рівнян погодилася із авторкою, зазначивши, що емпатія у суспільстві дійсно згасає, люди перестають бути чуйними. Водночас чимало містян закликали не узагальнювати і не оцінювати усе місто за учинком окремих перехожих, бо Рівне, мовляв, та зрештою, як і усі інші міста і села, щодня ховають своїх героїв, і біда торкнулася кожному. Ну а загалом цей випадок оголив глибокий нерв у суспільстві, втому від війни, чутливість до несправедливості, ну і гостру потребу в елементарній людській підтримці. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За повідомленням наших синоптиків, сьогодні на Волині, у Луцьку зокрема, передбачається невелика хмарність упродовж дня. У Луцьку без опадів, по області подекуди дощитиме. Вітер переважно східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 29-34 градуси, у Луцьку 31-33 спеки. Тим часом вода у річці Стир сьогодні 23, в озері Світязь 22 позитивні градуси. Ну і у повітрі зараз у Луцьку плюс 25, вітер північно-східний 3 метри за секунду. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 67%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Чернігів ранку перебуває під атаками дронів. Внаслідок атаки пошкоджено одне із підприємств міста. На місці влучання виникла пожежа. На цю пору відомо, що унаслідок атаки одна людина отримала уламкові поранення. Також росіяни із початку доби щонайменше вже 4 рази атакували дронами Херсонщину і травмували вже 6 людей. Так, о 5:20 ранку ворожий випила влучив в автівку у центральному районі Херсона. Постраждали 2 чоловіків. О 7:30 росіяни атакували дроном багатоквартирний будинок у центральному районі міста. Унаслідок влучання в одну із квартир постраждала 87-річна жінка. Ну і близько 8:00 російські окупанти атакували вже дроном чоловіка у Корабельному районі Херсона. Під удар потрапив 57-річний херсонець, який просто йшов вулицею. У Хмельницькій області зведені сили Державної служби надзвичайних ситуацій України продовжують ліквідацію наслідків вибухів на полігоні військової частини сил спеціальних операцій Збройних сил України, що сталося 31 липня. Залучені піротехнічні, водолазні та кінологічні підрозділи, фахівці сил безпілотних систем, офіцери, рятувальники громад і мобільні класи безпеки. Рятувальники обстежують територію поблизу полігону, лісові масиви, лісосмуги та приватний житловий сектор на наявність вибухонебезпечних предметів. Для цього застосовують БПЛА, наземні роботизовані комплекси, а водойми перевіряють водолази-сапери. Офіцери і рятувальники громад проводять подвірні обходи, інформують мешканців про правила мінної безпеки та за потреби надають допомогу. Нагадаю, 31 липня в Хмельницькій територіальній громаді на території полігону військової частини сталася надзвичайна подія, внаслідок якої стався вибух із подальшою детонацією. Тоді повідомлялося про 3 поранених військовослужбовців сил спеціальних операцій і ще з 5 військовими був відсутній зв'язок. Екс-держсекретаря МЗС Олександра Банькова відправили під варту на 2 місяці. Слідство підозрює його у крадіжці десятків мільйонів гривень, зібраних для допомоги Україні. За версією слідства, на початку повномасштабного вторгнення він переконував іноземних донорів і працівників дипустанов переказувати фінансову допомогу для України на рахунок підконтрольної громадської організації. Далі гроші виводили на рахунки підставних ФОПів. Через конвертаційні центри їх переводили у готівку. Загалом через підконтрольну контрольні компанії та ФОПів могли легалізувати 37,3 мільйона гривень. Суд відправив Банькова під варту на 60 діб. Як альтернативу йому визначили заставу у розмірі 10 мільйонів гривень. Сьогодні у 3 громадах Волині скорботні заходи. Краяни прощаються зі своїми полеглими захисниками-воїнами. У Камінь-Каширській громаді проводжають в останню дорогу Миколу Подібанчука. У Колодяжнинській громаді чин прощання із Сергієм Кокухою. Після заупокійної служби його поховали у Сколині. Прилісненська громада прощається із Романом Киричуком. Траурний кортеж з тілом воїна зустріли у його

0: рідному селі Серхів. У Лицьку сьогодні прощаються із 14-річним Олександром, який загинув у ДТП на Соборності. Завтра хлопчику виповнилося би 15. Винуватцю аварії Віталію Борису 2007 року народження тим часом обирають запобіжний захід. Судове засідання триває. Перед його початком суддя підтримала заперечення молодика проти фіксації фото і відео. Прокуратура у суді наполягає на триманні під вартою, сторона захисту на домашньому арешті. На Волині жінка втягувала у жебрацтво малолітнього сина, за що опинилася на лаві підсудних. Правоохоронці виявили її серед ночі у ковелі у стані сильного алкогольного сп'яніння разом із голодною наляканою дитиною. Хлопчика у матері забрали, помістили у Волинський обласний центр соціальної і психологічної реабілітації для дітей. Ну а суд призначив горе матері 1700 гривень штрафу, ну і ще вона має сплатити судовий збір. На центральному ринку Рівного стався прикрий випадок, який збурив місцеву спільноту. Учасник бойових дій та особа з інвалідністю внаслідок війни упав посеред натовпу. Проте жоден із перехожих чи торговців не зупинився, аби запропонувати йому допомогу. Про це у Фейсбук повідомила теща військовослужбовця. Допис миттєво зібрав сотні реакцій і спричинив гарячу дискусію. Частина рівнян погодилася із авторкою, зазначивши, що емпатія у суспільстві дійсно згасає, а люди перестають бути чуйними. Не водночас чимало містян закликали не узагальнювати і не оцінювати усе місто за учинком окремих перехожих, адже Рівне, зрештою, як і усі інші наші міста і села, щодня ховають своїх героїв, і біда торкнулася кожного. Ну, а загалом цей випадок оголив глибокий нерв суспільства, втому від війни, чутливість до несправедливості, ну і гостру потребу в елементарній людській підтримці. Такими були новини на цю пору. Більше традиційно на радіо Аверс за годину.
1: Реклама на радіо Аверс. Ринок праці на радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel & Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці, комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Сьогодні по Волині і у Луцьку, зокрема, наші синоптики обіцяють невелику хмарність. У Луцьку без опадів, по області подекуди дощитиме. Вітер за східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 29-34, у Луцьку 31-33 градуси. Вода у річці Стир сьогодні 23, щоб охолодитися, в озері світять 22. Ну, а в повітрі в обласному центрі наразі плюс 27, вітер північно-східний 3 метри за секунду. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 63%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські військові атакували дроном автозаправну станцію у Запоріжжі, унаслідок чого постраждали три жінки. Чернігів ранку перебуває під атаками дронів. Унаслідок атаки пошкоджено одне із підприємств міста. На місці влучання виникла пожежа. Ну і на цю пору відомо, що унаслідок атаки одна людина отримала уламкові поранення. Також росіяни з початку доби вже щонайменше 4 рази атакували дронами Херсонщину. Травмовано 6 людей. У січні-липні цього року внаслідок російських атак зруйновано 37 автозаправних комплексів мережі групи «Нафтогаз». Про це повідомляє прес-служба групи. По окремих об'єктах Росія завдала повторних ударів після проведення ремонтів і відновлення їхньої роботи. Зауважується, що частину автозаправних комплексів вдалося відремонтувати і повернути до роботи. Решта зазнала критичних руйнувань і зараз не працює. Військова контррозвідка Служби безпеки України взаємодії із головнокомандувачем ЗСУ викрила у лавах Збройних сил агента російської воєнної розвідки, який наводив ракетно-дронові атаки росіян по Полтавській області. Пріоритетною ціллю для коригувальника ворог визначив автозаправні станції. Також фігурант мав розвідати інформацію про пункти базування та передислокацію сил оборони у центральному регіоні України. І як з'ясувало розслідування, наведенням ударів займався завербований росіянами мобілізований до взводу технічного забезпечення місцевої військової частини. У поле зору російського ГРУ фігурант потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у чатах телеграм-каналів. Співробітники СБУ затримали його за місцем проходження служби, загрожуємо довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Екс-держсекретаря МЗС Олександра Банькова відправили під варту на 2 місяці. Слідство підозрює його у крадіжці десятків мільйонів гривень, зібраних для допомоги Україні. За версією слідства, на початку повномасштабного вторгнення він переконував іноземних донорів і працівників дипустанов переказувати фінансову допомогу для України на рахунок підконтрольної громадської організації. Далі гроші виводили на рахунки підставних ФОПів. Через конвертаційні центри їх переводили у готівку. Загалом через підконтрольні компанії та ФОПів могли легалізувати понад 37 мільйонів гривень. Суд відправив Банькова під варту на 60 діб. Як альтернативу йому визначили заставу у розмірі 10 мільйонів гривень. На Волині на щиті назавжди повертається захисник України сержант Олександр Лавренчук. 70-го року народження із Колківської громади. Олександр служив заступником командира бойової машини, навідником оператором відділення механізованого батальйону. Він загинув 17 травня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Завтра, у вівторок, об 11-й годині жителів села та усіх небайдужих просять гідно зустріти траурний кортеж живим коридором на початку села Розничі і супроводити героя до його домівки. Чин похорону відбудеться у храмі Казанської ікони Божої Матері. Ну і сьогодні у 3 громадах області скорботні заходи. Краяни прощаються зі своїми полеглими захисниками-воїнами. У Камінь-Каширській громаді проводжають в останню дорогу Миколу Подзюбанчука. У Колодяжнинській чин прощання із Сергієм Кокухою. Після заупокійної служби його поховали у Скулині. Прилісницька громада прощається із Романом Киричуком. Траурний кортеж із тілом воїна зустріли у рідному селі Серхів. У Луцьку сьогодні попрощалися із 14-річним

0: Олександром, який загинув у ДТП на Соборності 31 липня. Завтра хлопчику би виповнилося 15. Винуватцю аварії Віталію Борису 2007 року народження сьогодні обрали запобіжний захід у суді 60 діб під вартою, як, власне, і наполягала прокуратура. Нагадаю, 19-річний водій автомобіля Audi A7 на шаленій швидкості, приїхавши в перехрестя на червоний сигнал світлофора, збив 14-річного хлопця, який переходив дорогу пішохідним переходом. Від отриманих травм підліток загинув на місці. У Ковицькому районі правоохоронці розслідують низку дорожньо-транспортних пригод, які сталися протягом вихідних. В одній із них загинув водій легковика, і ще кілька людей отримали травми. Як повідомили у поліції Волині, 2 серпня на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин 64-річний житель міста Вараш Рівненської області, керуючи легковиком, раптово виїхав на зустрічну смугу і там зіткнувся із вантажівкою. Від отриманих травм водій загинув на місці. 1 серпня в Ковицькому районі 26-річний водій мотоцикла, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, не врахував дорожню обстановку, упав на дорогу. Унаслідок цього і він сам, і його 36-річний пасажир травмувалися. У селищі Голоби 2 серпня 19-річний водій мотоцикла не обрав безпечної швидкості, зіткнувся із автомобілем Volkswagen. Травми та переломи отримали як кермувальник мотоцикла, так і його 16-річний пасажир. Ну і ще одна аварія у Ковелі сталася. За даними поліції, 18-річний водій мотоцикла не дотримався безпечної швидкості, не впорався із кермуванням і упав, як наслідок, переломи і садна. На Волині температура повітря подекуди перевищує плюс 34. За прогнозами синоптиків, найближчими днями стовпчики термометрів можуть підніматися до 38-39 градусів. Тож волинські дорожники взялися за охолодження автошляхів, вивели поливальну техніку туди. Такий полив, кажуть, допомагає знизити температуру асфальтобетону і зменшити ризик виникнення деформації в місцях найбільшого транспортного навантаження. Роботи тривають на міжнародних і національних маршрутах, на ділянках із найбільшою інтенсивністю руху, насамперед на транспортних розв'язках, підходах до перехрестя і світлофорних об'єктів. Про це повідомляють у службі відновлення розвитку інфраструктури Волинської області. Це були новини. Більше традиційно у наших наступних випусках і чергова добірка уже за годину.
1: Реклама на радіо Аверс. Ринок праці на радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel & Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці. Комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку наші синоптики обіцяють невелику хмарність. У Луцьку без опадів, по області подекуди дощитиме. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 29-34 градуси. У Луцьку 31-33 тепла обіцяли. Вода у Стеру сьогодні 23, в озері Світязь 22 градуси. Ну і у повітрі зараз в обласному центрі плюс 28. Вітер північно-східний 2 метри за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна влизь повітря 59%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy!
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy! Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київська, 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536. Ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність. Наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536. Ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні. Наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
2: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: babe, I don't want to. Oh, if you only knew.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Соціальна реклама.
1: Вітаю, мій позивний Сенпай. Я ветеран бригади «Любар». Сьогодні ми прийняли рішення про створення координаційного центру ветеранського руху. Наша мета є відстоювання інтересів ветеранів органів самоврядування та знайти реальне рішення кожної проблеми кожного ветерану.
2: Вітаю, мій позивний «Самбо», 3-й армійський корпус. Ми підтримуємо дану ініціативу і виступаємо єдиним фронтом у всіх наших питаннях.
3: Ветерани прикордонного Волинського 6-го загону доєднуються до руху, аби спільно вирішувати наші проблеми і бути єдиною силою.
4: Що службовець підрозділу «Омега» долучаємось до даної ініціативи. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Позивний «Ша», боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Ми доєднуємося до даної ініціативи. Разом до перемоги, хлопці. Слава Україні!
6: Слава! Мій позивний «Хорст». Я військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади. Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного центру ветеранів. Тому що разом ми сила.
7: Мій позивний «Тюр» – боєць бригади «Любар». Братерство не закінчується на полі бою. Воно продовжується у цивільному житті. І ми всі тут зібралися, щоб підтримувати ініціативу і бути одним цілим. Слава нації!
8: Смерть! Мій позивний «Крижак» – ветеран 12-ї бригади спецпризначення «Азов». Підтримую дану ініціативу. Разом до перемоги.
9: Мій позивний «Сагайдак». Я ветеран 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Кочубайла «Да Вінчі». Я підтримую створення координаційного центру ветеранських спільнот. Слава нації!
10: Смерть ворогам!
11: Я ветеран Сил спеціальних операцій, глава організації «Братства Сталевих». Доєднуюся до руху.
12: Я заступник голови громадської організації «Волинський світанок», позивний «Зіло». Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного руху ветеранів. Разом ми сила.
13: Усім бажаю здоров'я, міцного козацького. Я військовослужбовець, інвалід війни з 100-ї окремої механізованої бригади. Приєднуємося до ініціативи створення Ради ветеранів, щоб нас воїнів чули і ми воїнів завжди підтримували, бо ми не зрадили присазі, не зрадили побратимів і завжди прикривали і крили, і криємо зараз завжди і йдемо до цього.
14: З нами Бог, за нами перемога!
15: Мій позивний «Навара». Я військовослужбовець полку «Рейд». Ми підтримуємо створення координаційного центру на Волині, адже волиняни є невід'ємною частиною нашої полкової родини.
16: Слава Україні!
10: Героям слава!
16: Слава нації!
10: Смерть ворогам!
16: Україна!
10: Ворог усе!
16: Україна!
10: Ворог!

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж люблю.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Упродовж вихідних російські окупанти намагалися провести серію атак у районі Слов'янська, однак через дії сил оборони РФ не вдалося досягти успіху. Про це пишуть аналітики із Інституту вивчення війни. Аналітики посилаються на слова російського воєнного блогера, який повідомив про успішну контратаку українських захисників у районі Рай-Олександрівки, що на схід від Слов'янська. Зазначається, що саме вона зірвала плани РФ щодо наступу у цьому районі. Водночас повідомляється, що РФ не припиняє засипати цей район авіабомбами, формуючи таким чином поле бою для майбутнього наступу на Слов'янськ. Окрім того, РФ не припиняє спроб наступати в районі Костянтинівки. Утім, за даними аналітиків, спроби ворога просунутися у цьому районі 1-2 серпня не закінчилися успіхом. Водночас сили оборони акцентують свої удари у цьому районі на пунктах управління БПЛА РФ у ближньому тилу неподалік Костянтинівки. Зазначається, що метою цих атак є перешкоджання російських ударів по українській логістиці. Російські загарбники здійснили сьогодні новий повітряний напад на Одеську область, внаслідок якого постраждало кілька мирних мешканців регіону. Як повідомили в Одеській міській адміністрації, сталося загоряння на території одного із об'єктів. За попередніми даними, постраждало 6 людей. Наразі тривають роботи із ліквідації наслідків. Також російські військові атакували сьогодні дроном автозаправну станцію в Запоріжжі, внаслідок чого постраждали 3 жінки. Били сьогодні росіяни і по Чернігову. Тут унаслідок атаки пошкоджене одне із підприємств міста. Ну і від початку доби щонайменше 4 рази окупанти атакували дронами Херсонщину, травмували там 6 людей. У січні-липні цього року внаслідок російських атак зруйновано 37 автозаправних комплексів мережі групи «Нафтогаз». Про це повідомляє прес-служба групи. По окремих об'єктах Росія завдала повторних ударів після проведення ремонтів і відновлення їхньої роботи. Зауважується, що частину автозаправних комплексів вдалося відремонтувати, повернути до роботи, ну а решта зазнала критичних руйнувань і зараз не працює. Військова контррозвідка Служби безпеки України взаємодії із головнокомандувачем Збройних сил України викрила в лавах ЗСУ агента російської воєнної розвідки, який наводив ракетно-дронові атаки росіян по Полтавській області. Пріоритетною ціллю для коригувальника ворог визначив автозаправні станції. Також фігурант мав розвідати інформацію про пункти базування та передислокацію сил оборони в центральному регіоні України. Як з'ясувало розслідування, наведенням ударів займався завербований росіянами мобілізований до взводу технічного забезпечення місцевої військової частини. У поле зору російського ГРУ фігурант потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у чатах телеграм-каналів. Співробітники СБУ затримали його за місцем проходження служби і загрожує йому довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. На Волинь на щиті назавжди повертається захисник України, сержант Олександр Лавренчук, 70-го року народження, із Колківської громади. Олександр служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором відділення механізованого батальйону. Він загинув 17 травня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. У вівторок, 4 серпня, об 11-й, жителів громади усіх небайдужих просять гідно зустріти траурний кортеж живим коридором на початку села Розничі і супроводити героя до його домівки. Чин похорону відбудеться у храмі Казанської ікони Божої Матері. Сьогодні у 3 громадах області скорботні заходи. Краяни прощаються зі своїми полеглими захисниками-воїнами. У Камінь-Каширській громаді проводжають в останню дорогу Миколу Подібанчука. У Колодяжнинській чин прощання із Сергієм Кокухою. Після заупокійної служби його поховали у Скулині. Прилісницька громада прощається із Романом Киричуком. Траурний кортеж із тілом воїна зустріли у рідному селі Серхів. У Луцьку сьогодні попрощалися із 14-річним Олександром, який загинув у ДТП на Соборності 31 липня. Завтра хлопчику би виповнилося 15. Винуватцю аварії Віталію Борису, 2007 року народження, обрали запобіжний захід. Сьогодні це 60 діб під вартою, як і наполягала власне прокуратура. Нагадаю, 19-річний водій автомобіля Audi A7 на шаленій швидкості, проїхавши перехрестя на червоний сигнал світлофора, збив 14-річного хлопця, який переходив дорогу пішохідним переходом. Від отриманих травм підліток загинув на місці. У селі Жубрин, це Рівненський район, сталася трагедія на воді. Під час відпочинку із друзями втопилася 15-річна жителька селища Цумань Волинської області. За інформацією обласного управління ДСНС та поліції Рівненщини, виклик про зникнення неповнолітньої на водоймі надійшов 2 серпня близько 21:15. Дівчина пішла купатися пізно ввечері і раптово зникла із поля зору друзів. До пошукових робіт залучили рятувальників та водолазів, які згодом виявили і підняли тіло дівчини з річки. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини цієї трагедії. Це були новини, більше традиційно у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без істотних опадів. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21 градус, у день 31-36 градусів спеки. У Луцьку нічної пори буде комфортно 18-20, а ось денної пори прогнозують синоптики 33-35 градусів. Ну і вода у річці Стир нині 23, в озері Світязь 21 градус. А зараз в обласному центрі плюс 29 у повітрі, вітер північно-східний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 56%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На щиті на Волинь назавжди повертається захисник України, сержант Олександр Лавренчук, 70-го року народження із Колківської громади. Олександр служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором відділення механізованого батальйону. Він загинув 17 травня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. У вівторок, 4 серпня об 11-й, траурний кортеж чекають у селі Розничі. Чин похорону відбудеться у храмі Казанської ікони Божої Матері. Завтра Камінь-Каширська громада проведе в останню дорогу Олександра Волинчаницю, який поліг у бою за Україну. Він знайде вічний спочинок у рідному селі Черче. Волинянин 87-го року народження, загинув 27 липня цього року у селі Середнє Краматорського району Донецької області. У Луцьку попрощалися із захисником Андрієм Малим, 82-го року народження. Його життя обірвалося 27 липня поблизу населеного пункту Оскіл на Харківщині. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали Андрія Малого у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Провели в останню земну дорогу захисника України, жителя села Нуйно Сошичненської громади Андрія Супронюка. Захисник був призваний на військову службу торік. Свій останній бій воїн прийняв 21 липня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Сьогодні у ще трьох громадах області скорботні заходи. Краяни прощалися зі своїми полеглими захисниками-воїнами. У Камінь-Каширській громаді провели в останню дорогу Миколу Подзюбинчука. У Колодяжненській громаді чин прощання із Сергієм Кокухою. Після заупокійної служби його поховали у Скулині. Прилісненська громада прощалася із Романом Киричуком. Траурний кортеж із тілом воїна зустріли у його рідному селі Серхів. У Луцьку сьогодні попрощалися із 14-річним Олександром, який загинув у ДТП на Соборності 31 липня. Завтра хлопчику виповнилося би 15. Винуватцю аварії Віталію Борису 2007 року народження обрали сьогодні запобіжний захід, і то 60 діб під вартою, як і наполягала прокуратура. Нагадаю, 19-річний водій автомобіля Audi A7 на шаленій швидкості, проїхавши перехрестя на червоний сигнал світлофора, збив 14-річного хлопця, який переходив дорогу пішохідним переходом. Від отриманих травм підліток загинув на місці. У Ковицькому районі правоохоронці розслідують низку дорожньо-транспортних пригод, які сталися 1-2 серпня. В одній із них загинув водій легковика і ще кілька людей отримали травми. Отже, як повідомили поліції Волині, 2 серпня на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин 64-річний житель міста Вараш Рівненської області, керуючи легковиком, раптово виїхав на зустрічну смугу, де зустрівся із вантажівкою. Від отриманих травм водій загинув на місці. На 1 серпня у Ковицькому районі 26-річний водій мотоцикла, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, не врахував дорожню обстановку і упав. Унаслідок ДТП травмувався і він сам, і його 36-річний пасажир. У селищі Голуби 2 серпня 19-річний водій мотоцикла не обрав безпечної швидкості, зіткнувся із автомобілем Volkswagen. Травми і перелами отримали як кермувальник мотоцикла, так і його 16-річний пасажир. Ну і ще одна аварія сталася у Ковелі. За даними поліції, 18-річний водій мотоцикла не дотримався безпечної швидкості, не впорався з кермуванням і упав, як наслідок переломи її садна. У селі Жобрин на Рівненщині під час відпочинку із друзями втопилася 15-річна жителька селища Цумань Волинської області. За інформацією обласного управління ДСНС і поліції Рівненщини, виклик про зникнення неповнолітньої на водоймі надійшов 2 серпня близько 21:15. Дівчина пішла купатися пізно ввечері і раптово зникла із поля зору друзів. До пошукових робіт залучили рятувальників та водолазів, які згодом виявили і підняли тіло дівчини із річки. Правоохоронці встановлюють усі обставини цієї трагедії. На Волині жінка втягнула у жебрацтво малолітнього сина, за що опинилася на лаві підсудних. Правоохоронці виявили її серед ночі у Ковелі у стані сильного алкогольного сп'яніння разом із голодною і наляканою дитиною. Хлопчика у матері забрали, помістили у Волинський обласний центр соціальної і психологічної реабілітації для дітей. Ну а суд призначив горе матері 1700 гривень штрафу, а також вона ще має сплатити судовий збір. Прокурори Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного начальника одного із ТЦК. Його винувачують в одержанні 7 тисяч доларів. Шани

0: Мірної вигоди за організацію оформлення військовозобов'язаному фіктивної тимчасової непрацездатності до військової служби. За даними слідства, наприкінці березня цього року до посадовця звернулися щодо можливості виїзду за кордон військовозобов'язаного. А він повідомив, що за винагороду може організувати оформлення тимчасової непридатності незалежно від фактичного стану здоров'я. За вказівкою обвинуваченого, йому потрібно було лише прибути до визначеного медзакладу, де мали видати заздалегідь підготовлені до документи. Після одержання усієї суми неправомірної вигоди посадовець організував внесення відповідних відомостей до системи «Оберіг». Це були новини більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Реклама на радіо Аверс. Ринок праці на радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel & Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці, комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без істотних обидів. Вітер південний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21 градус, удень 31-36 градусів тепла. У Луцьку нічної пори комфортно 18-20 обіцяють, ну а удень 33-35 градусів спеки. Ну і вода. У річці Стир нині 23, в озері Світязь 21 позитивний градус. А зараз в обласному центрі у повітрі плюс 29, вітер північно-східний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 54%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Соціальна реклама.
1: Вітаю, мій позивний Сімпай. Я ветеран бригади Любар. Сьогодні ми прийняли рішення про створення координаційного центру ветеранського руху. Наша мета є відстоювання інтересів ветеранів органів самоврядування та знайти реальне рішення кожної проблеми кожного ветерану.
2: Вітаю, мій позивний Самбо, 3-й армійський корпус. Ми підтримуємо дану ініціативу і виступаємо єдиним фронтом у всіх наших питаннях.
3: Ветерани прикордонного Волинського 6-го загону доєднуються до руху, аби спільно вирішувати наші проблеми і бути єдиною силою.
4: Що службовець підрозділу Омега долучаємось до даної ініціативи. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Позивний Ша, боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Ми доєднуємося до даної ініціативи. Разом до перемоги, хлопці. Слава Україні!
6: Мій позивний Хорст. Я військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади. Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного центру ветеранів. Тому що разом ми сила.
7: Мій позивний Тюр, боєць бригади Любар. Братерство не закінчується на полі бою. Воно продовжується у цивільному житті. І ми всі тут зібралися, щоб підтримувати ініціативу і бути одним цілим. Слава нації!
8: Смерть! Мій позивний Крижак, ветеран 12-ї бригади спецпризначення «Азов». Підтримую дану ініціативу. Разом до перемоги.
9: Мій позивний Сагайдак. Я ветеран 1-го окремого штурмового полку імені Драку Цюбайла да Вінчі. Я підтримую створення координаційного центру ветеранських спільнот. Слава!

0: наці.
1: Смерть ворогам!
2: Я ветеран сил спеціальних операцій, голова організації братства Сталевих. Доєднуюся до руху.
3: Я заступник голови громадської організації «Волинський світанок», позивний «Зільо». Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного руху ветеранів. Разом ми сила.
4: Усім бажаю здоров'я міцного козацького. Я військовослужбовець, інвалід війни з 100-ї окремої механізованої бригади. Приєднуємося до ініціативи створення Ради ветеранів, і щоб нас воїнів чули, і ми воїнів завжди підтримували, бо ми не зрадили присязі, не зрадили побратимові, і завжди прикривали і крили, і криємо зараз, завжди, і йдемо до цього.
5: З нами Бог, за нами перемога!
6: Мій позивний Навара. Я військовослужбовець полку «Рейд». Ми підтримуємо створення координаційного центру на Волині, адже волиняни є невід'ємною частиною нашої полкової родини.
7: Слава Україні!
1: Герої! Слава!
7: Слава нації!
1: Смерть ворогам!
7: Україна!
1: Ворог усе!

0: Соціальна реклама.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусині.

0: Бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
1: Реклама. Радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Багато людей у світі, їм тебе не замінити.
1: Радіо Аверс.

0: В Україні 17-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська атакували піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час розмінування в Запорізькій області. Двоє з них постраждали. Ну а вранці у Запорізькому районі унаслідок удару російської керованої авіабомби загинув чоловік, і ще жінка дістала поранення. У Держприкордонслужбі повідомили, сьогодні вранці російські війська здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство. Нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права та законами і звичаями ведення війни, ворог завдав удару безпілотником типу «Шахет» по цивільному буксиру. Унаслідок влучання на судні виникла пожежа. Першими на допомогу екіпажу прибули прикордонники морської охорони Держприкордонслужби України. До ліквідації наслідків атаки долучилися кораблі і катери морської охорони, а згодом і підрозділи ДСНС. Завдяки злагодженим і професійним діям усіх служб пожежу вдалося повністю ліквідувати. За наявною інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих, повідомили в Держприкордонслужбі. Зазначу, що у липні російська армія здійснила 67 атак на об'єкти морських портів України із початку серпня і ще 5. Окрім того, ворог атакує цивільні судна у портах і судна, що перебували в українському морському коридорі.

0: Російська армія атакувала Широківську громаду в Дніпропетровській області. Внаслідок удару загинули троє людей, серед них дитина і ще шестеро поранено. На місці влучання виникла пожежа, там пошкоджено АЗС і автомобілі. А на Одещині через російську атаку по об'єкту транспортної інфраструктури постраждали 10 людей. Внаслідок обстрілу сталося загоряння на території одного з об'єктів. І наразі там тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Російські війська накопичили особовий склад та активізували тиск на Покровському напрямку, зокрема у бік Родинського та Білицького. Однак просування противника наразі немає. Про це повідомив речник угруповання військ сил «Схід» майор Григорій Шаповал. За словами Шаповала, протягом минулої доби на Покровському напрямку було близько 30 штурмових дій противника у районах 11 населених пунктів. Ворог накопичив свій особовий склад і досить активно використовує БПЛА, ствольну і реактивну артилерію. Самих просувань немає на цей момент, але після ударів по населених пунктах противник малими групами намагається інфільтруватися і закріпитися у будівлях, після чого сили оборони його відстежують, розповів речник. На Волинь на щиті назавжди повертається захисник України, сержант Олександр Лавренчук, 70-го року народження із Колківської громади. Олександр служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором відділення механізованого батальйону. Він загинув 17 травня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. У вівторок, 4 серпня, об 11-й траурний кортеж чекають у селі Розничі. Чин похорону відбудеться у храмі Казанської ікони Божої Матері. Завтра Камінь-Каширська громада проведе в останню дорогу Олександра Виленчаницю, який поліг у бою за Україну. Він знайде вічний спочинок у рідному селі Черче. Волинянин 87-го року народження, загинув 27 липня цього року у селі Середнє Краматорського району Донецької області. У Луцьку прощалися сьогодні з захисником Андрієм Малим, 82-го року народження. Його життя обірвалося 27 липня поблизу населеного пункту Оскіл на Харківщині. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали Андрія Малого у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Луцьку сьогодні прощалися із 14-річним Олександром, який загинув у ДТП на Соборності 31 липня. Завтра хлопчику би виповнилося 15. Винуватцю аварії Віталію Бурису 2007 року народження обрали запобіжний захід. Це 60 діб під вартою, які наполягала прокуратура. Нагадаю, 19-річний водій автомобіля Audi A7 на шаленій швидкості, проїхавши перехрестя на червоний сигнал світлофора, збив 14-річного хлопця, який переходив дорогу пішохідним переходом. Від отриманих травм підліток загинув на місці. У селі Жубрин на Рівненщині під час відпочинку з друзями втопилася 15-річна жителька селища Цумань. За інформацією обласного управління ДСНС та поліції Рівненщини, виклик про зникнення неповнолітньої на водоймі надійшов напередодні близько 21:15. Дівчина пішла купатися пізно ввечері і раптово зникла із поля зору друзів. До пошукових робіт залучили рятувальників та водолазів, які згодом виявили і підняли тіло дівчини із річки. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини цієї трагедії. Прокурори Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного начальника одного із волинських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Його обвинувачують в одержанні 7 тисяч доларів США неправомірної вигоди за організацію оформлення військовозобов'язаному фіктивної тимчасової непридатності до військової служби. За даними слідства, наприкінці березня цього року до посадовця звернулися щодо можливості виїзду за кордон військовозобов'язаного. Він повідомив, що за винагороду може організувати оформлення тимчасової непридатності, незалежно від фактичного стану здоров'я. За вказівкою обвинуваченого, клієнту потрібно було лише прибути до визначеного медзакладу, де мали видати заздалегідь підготовлені документи. Після одержання усієї суми неправомірної вигоди посадовець організував внесення відповідних відомостей до системи «Оберіг». Це були новини, більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступні доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без істотних опадів. Вітер переважно південний, швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21 градус, а у день 31-36 тепла. У Луцьку нічної пори комфорт.

0: На 18-20 градусів у повітрі, ну а денної пори 33-35 градусів спеки. Ну і температура води у річці Стирт нині 23, в озері Світязь 21 позитивний градус.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

Своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Україні 18 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російська армія від початку доби 51 раз атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше загарбники тиснуть на фронті на Костянтинівському напрямку, повідомляють у Генштабі. Тим часом на північно-слобожанському Курському напрямках одне боєзіткнення, поки за сьогодні 7, тим часом уже на південно-слобожанському. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 спроби загарбників просунутися у бік Дробишевого та Ставків. 8 ворожих штурмів зупинено сьогодні на Слов'янському напрямку. Уже разово окупанти лізли на Куп'янському і Краматорському напрямках. Ну а на Костянтинівському наші захисники відбували 18 атак у районах 5 населених пунктів, і тут ще 5 боїв зараз в активній фазі. На Гуляпільському напрямку сили оборони відбили 4 ворожі атаки у бік населених пунктів Воздвиженка, Староукраїнка та Гуляпільське. Оріхівський напрямок, тут наші захисники відбили 2 спроби окупантів просунутися. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці поки не відбувається, і спроб ворога просуватися не зафіксовано, кажуть у Генштабі. Тим часом я нагадаю, що доба ще не завершилась. Російські окупанти вдарили по Дніпру. Унаслідок обстрілу зайнялися склади із продуктами. Влада регіону повідомляє, що наразі уточнюється інформація щодо постраждалих унаслідок ворожої атаки. Російська ППО вкотре ефективно спрацювала, збивши безпілотник просто над міським пляжем, де в цей час відпочивали люди. Про це повідомляють російські ЗМІ. Сьогодні дрони атакували Краснодарський край РФ, і один із збитих ВПЛА впав на пляж Архипо-Осивці під Геленджиком. За даними російської влади, через падіння уламків загинуло 6 людей. Кількість постраждалих досягла близько 40 осіб, 17 з них довелося госпіталізувати. Ну, як ідеться в повідомленні телеграм

0: каналу «Супернова». Поруч із місцем падіння дрона розташована база відпочинку «Рассвіт», особиста база НПО «Машиностроєння» підмосковного підприємства, яке займається розробкою крилатих ракет для російської армії. За цими ж даними, недоліт безпілотника до об'єкта становив близько 300 метрів. Канал «Астра» звернув увагу, що під час атаки в регіоні не пролунав сигнал повітряної тривоги. На Волинь на щиті назавжди повертається захисник, сержант Олександр Лавренчук, 70-го року народження із Колківської громади. Олександр служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором відділення механізованого батальйону. Загинув він 17 травня, два роки тому, під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. І у вівторок, 4 серпня, об 11-й траурний кортеж чекають у селі Розничі. Чин похорону відбудеться у храмі Казанської ікони Божої Матері. І завтра Камінь-Каширська громада проведе в останню дорогу Олександра Волинчаницю, який поліг в бою за Україну. Він знайде свій вічний спочинок у рідному селі Черче. Волинянин 87-го року народження, загинув 27 липня цього року у селі Середнє Краматорського району Донецької області. У Луцьку сьогодні попрощалися із захисником Андрієм Малим, 82-го року народження. Його життя обірвалося 27 липня поблизу населеного пункту Оскіл. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали Андрія Малого у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Луцьку сьогодні прощалися із 14-річним Олександром, який загинув у ДТП на Соборності. Було це, нагадаю, 31 липня. Завтра хлопчику би виповнилося 15. Винуватцю аварії Віталію Борису 2007 року народження сьогодні обрали запобіжний захід, який наполягала прокуратура. 60 діб під вартою він пробуде. Нагадаю, 19-річний водій автомобіля Audi A7 на шаленій швидкості та проїхавши перехрестя на червоний сигнал світлофора, збив 14-річного хлопця, який переходив дорогу пішохідним переходом. Від отриманих травм підліток загинув на місці. Прокурори Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного начальника одного із територіальних центрів комплектування соціальної підтримки Волині. Його обвинувачують в одержанні 7 тисяч доларів США неправомірної вигоди за організацію оформлення військовозобов'язаному фіктивної тимчасової непридатності до військової служби. За даними слідства, наприкінці березня до посадовці звернулися щодо можливості виїзду за кордон військовозобов'язаного, то повідомив, що за винагороду може організувати оформлення тимчасової непридатності незалежно від фактичного стану здоров'я. За вказівкою обвинуваченого, клієнту потрібно було лише прибути до визначеного медзакладу, де мали видати заздалегідь підготовлені документи. Після одержання всієї суми неправомірної вигоди посадовець ще й організував внесення відповідних відомостей до системи «Оберіг». У Луцьку на Замковій площі урочисто зустрінуть військовослужбовця Олександра Пришка, який повернувся із російського полону після понад 3 років неволі. Захисник із села Тарасове Луцької громади служив у складі 204-ї бригади тактичної авіації. На рідну землю після звільнення із російської неволі він вступив 26 червня цього року. Усіх охочих закликають прийти, аби подякувати воїну за мужність, стійкість і незламність. Час приїзду до Луцька Олександра сьогодні і то 19-та година. Це були новини. Більше у наших наступних випусках. Залишайтеся із Радіо Аверс.
1: Реклама на Радіо Аверс. Ринок праці на Радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel & Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці. Комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Отже, наступної доби, за даними наших синоптиків, на Волині, у Луцьку, зокрема, передбачається мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21 градус, ну а денної пори 31-36 тепла. У Луцьку нічної пори буде комфортно 18-20, ну а натомість в денної пори наші синоптики прогнозують нам аж 33-35 градусів спеки. Ну і для тих, хто планує відпочинок, аби остудитися у воді у річці Стирнині 23 градуси.

0: градуси вода, а в озері світлість 21. Ну а в повітрі зараз в обласному центрі плюс 30, вітер північно-східний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 53%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy!
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy! Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також

0: і спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер.

0: свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
1: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, якій можна довіряти.
0: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
2: Реклама.
1: Замовляйте 050 378 7206.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На щиті на Волинь назавжди повертається захисник України, сержант Олександр Лавренчук, 70-го року народження, із Колківської громади. Олександр служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором відділення механізованого батальйону. Він загинув 17 травня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. У вівторок, 4 серпня об 11-й, траурний кортеж чекають у селі Роз. Чин похорону відбудеться у храмі Казанської ікони Божої Матері. Завтра Камінь-Каширська громада проведе в останню дорогу Олександра Волончаницю, який поліг у бою за Україну. Він знайде вічний спочинок у рідному селі Черчі. Волинянин 87-го року народження, загинув 27 липня цього року у селі Середнє Краматорського району Донецької області. У Луцьку попрощалися із захисником Андрієм Малим, 82-го року народження. Його життя обірвалося 27 липня поблизу населеного пункту Оскіл на Харківщині. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали Андрія Малого у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Провели в останню земну дорогу захисника України, жителя села Нуйно Сошичненської громади Андрія Супронюка. Захисник був призваний на військову службу торік. Свій останній бій воїн прийняв 21 липня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Сьогодні у ще трьох громадах області скорботні заходи. Краяни прощалися зі своїми полеглими захисниками-воїнами. У Камінь-Каширській громаді провели в останню дорогу Миколу Подзюбинчука. У Колодяжненській громаді чин прощання із Сергієм Кокухою. Після заупокійної служби його поховали у Скулині. Прилісненська громада прощалася із Романом Киричуком. Траурний кортеж із тілом воїна зустріли у його рідному селі Серхів. У Луцьку сьогодні попрощалися із 14-річним Олександром, який загинув у ДТП на Соборності 31 липня. Завтра хлопчику виповнилося би 15. Винуватцю аварії Віталію Борису 2007 року народження обрали сьогодні запобіжний захід, і то 60 діб під вартою, як і наполягала прокуратура. Нагадаю, 19-річний водій автомобіля Audi A7 на шаленій швидкості, проїхавши перехрестя на червоний сигнал світлофора, збив 14-річного хлопця, який переходив дорогу пішохідним переходом. Від отриманих травм підліток загинув на місці. У Ковальському районі правоохоронці розслідують низку дорожньо-транспортних пригод, які сталися 1-2 серпня. В одній із них загинув водій легковика, і ще кілька людей отримали травми. Отже, як повідомили поліції Волині, 2 серпня на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин 64-річний житель міста Вараж Рівненської області, керуючи легковиком, раптово виїхав на зустрічну смугу, де зустрівся із вантажівкою. Від

0: від отриманих травм водій загинув на місці. На 1 серпня у Ковицькому районі 26-річний водій мотоцикла, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, не врахував дорожню обстановку і упав. Унаслідок ДТП травмувався і він сам, і його 36-річний пасажир. У селищі Голуби 2 серпня 19-річний водій мотоцикла не обрав безпечної швидкості, зіткнувся із автомобілем Volkswagen. Травми і перелами отримали як кермувальник мотоцикла, так і його 16-річний пасажир. Ну і ще одна аварія сталася у Ковелі. За даними поліції, 18-річний водій мотоцикла не дотримався безпечної швидкості, не впорався із кермуванням і упав. Як наслідок, переломи її садна. У селі Жобрин на Рівненщині під час відпочинку із друзями втопилася 15-річна жителька селища Цумань Волинської області. За інформацією обласного управління ДСНС і поліції Рівненщини, виклик про зникнення неповнолітньої на водоймі надійшов 2 серпня близько 21:15. Дівчина пішла купатися пізно ввечері і раптово зникла із поля зору друзів. До пошукових робіт залучили рятувальників та водолазів, які згодом виявили і підняли тіло дівчини із річки. Правоохоронці встановлюють усі обставини цієї трагедії. На Волині жінка втягнула у жебрацтво малолітнього сина, за що опинилася на лаві підсудних. Правоохоронці виявили її серед ночі у Ковелі у стані сильного алкогольного сп'яніння разом із голодною і наляканою дитиною. Хлопчика у матері забрали, помістили у Волинський обласний центр соціальної і психологічної реабілітації для дітей. Ну а суд призначив горе матері 1700 гривень штрафу, а також вона ще має сплатити судовий збір. Прокурори Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного начальника одного із ТЦК. Його винувачують в одержанні 7 тисяч доларів США неправомірної вигоди за організацію оформлення військовозобов'язаному фіктивної тимчасової непрацездатності до військової служби. За даними слідства, наприкінці березня цього року до посадовця звернулися щодо можливості виїзду за кордон військовозобов'язаного. А він повідомив, що за винагороду може організувати оформлення тимчасової непридатності незалежно від фактичного стану здоров'я. За вказівкою обвинуваченого, йому потрібно було лише прибути до визначеного медзакладу, де мали видати заздалегідь підготовлені документи. Після одержання усієї суми неправомірної вигоди посадовець організував внесення відповідних відомостей до системи оберіг. Це були новини більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без істотних обидів. Вітер південний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21 градус, удень 31-36 градусів тепла. У Луцьку нічної пори комфортно 18-20 обіцяють, ну а удень 33-35 градусів спеки. Ну і вода. У річці Стир нині 23, в озері Цвітязь 21 позитивний градус.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Соціальна реклама.
1: Вітаю, мій позивний Сімпай. Я ветеран бригади Любар. Сьогодні ми прийняли рішення про створення координаційного центру ветеранського руху. Наша мета є відстоювання інтересів ветеранів органів самоврядування та знайти реальне рішення кожної проблеми кожного ветерану.
2: Вітаю, мій позивний Самбо, 3-й армійський корпус. Ми підтримуємо дану ініціативу і виступаємо єдиним фронтом у всіх наших питаннях.
3: Ветерани прикордонного Волинського 6-го загону доєднуються до руху, аби спільно вирішувати наші проблеми і бути єдиною силою.
4: Як службовець підрозділу Омега долучаємось до даної ініціативи. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Позивний Ша, боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Ми доєднуємося до даної ініціативи. Разом до перемоги, хлопці. Слава Україні!
6: Мій позивний Хорст. Я військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади. Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного центру ветеранів. Тому що разом ми сила.
7: Мій позивний Тюр, боєць бригади Любар. Братерство не закінчується на полі бою. Воно продовжується у цивільному житті. І ми всі тут зібралися, щоб підтримувати ініціативу і бути одним цілим. Слава нації!
8: Мій позивний Крижак, ветеран 12-ї бригади спецпризначення «Азов». Підтримую дану ініціативу. Разом до перемоги.
9: Мій позивний Сагайдак. Я ветеран 1-го окремого штурмового полку імені Драку Чубайла да Вінчі. Я підтримую створення координаційного центру ветеранських спільнот. Слава нації!
10: Смерть ворогам!
11: Я ветеран сил спеціальних операцій, глава організації «Братства Сталевих». Доєднуюся до руху.
12: Я заступник голови громадської організації «Волинський світанок», позивний Зіло. Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного руху ветеранів. Разом ми сила.
13: Усім бажаю здоров'я, міцного козацького. Я військовослужбовець, інвалід війни з 100-ї окремої механізованої бригади. Приєднуємося до ініціативи створення Ради ветеранів, щоб нас воїнів чули і ми воїнів завжди підтримували, бо ми не зрадили присазі, не зрадили побратимові, завжди прикривали і крили, і криємо зараз завжди і йдемо до цього.
14: З нами Бог, за нами перемога!
15: Мій позивний Навара. Я військовослужбовець полку Рейд. Ми підтримуємо створення координаційного центру на Волині, адже волиняни є невід'ємною частиною нашої полкової родини.
16: Слава Україні!
10: Героям слава!
16: Слава нації!
10: Смерть ворогам!
16: Україна!
10: Ворог усе!

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська атакували піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час розмінування в Запорізькій області. Двоє з них постраждали. Ну а вранці у Запорізькому районі унаслідок удару російської керованої авіабомби загинув чоловік, і ще жінка дістала поранення. У Держприкордонслужбі повідомили, сьогодні вранці російські війська здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство. Нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права та законами, звичаями ведення війни, ворог завдав удару безпілотником типу «Шахет» по цивільному буксиру. Унаслідок влучання на судні виникла пожежа. Першими на допомогу екіпажу прибули прикордонники морської охорони Держприкордонслужби України. До ліквідації наслідків атаки долучилися кораблі, катери морської охорони, а згодом і підрозділи ДСНС. Завдяки злагодженим і професійним діям усіх служб пожежу вдалося повністю ліквідувати. За наявною інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих, повідомили в Держприкордонслужбі. Зазначу, що у липні російська армія здійснила 67 атак на об'єкти морських портів України із початку серпня і ще 5. Окрім того, ворог атакує цивільні судна у портах і судна, що перебували в українському морському коридорі. Російська армія атакувала Широківську громаду Дніпропетровської області. Внаслідок удару загинули троє людей, серед них дитина і ще шестеро поранено. На місці влучання виникла пожежа, там пошкоджено АЗС і автомобілі. А на Одещині через російську атаку по об'єкту транспортної інфраструктури постраждали 10 людей. Внаслідок обстрілу сталося загоряння на території одного з об'єктів. І наразі там тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Російські війська накопичили особовий склад та активізували тиск на Покровському напрямку, зокрема у бік Родинського та Білицького. Однак просування противника наразі немає. Про це повідомив речник угруповання військ сил «Схід» майор Григорій Шаповал. За словами Шаповала, протягом минулої доби на Покровському напрямку було близько 30 штурмових дій противника у районах 11 населених пунктів. Ворог накопичив свій особовий склад і досить активно використовує БПЛА, ствольну і реактивну артилерію. Самих просувань немає на цей момент, але після ударів по населених пунктах противник малими групами намагається інфільтруватися і закріпитися у будівлях, після чого сили оборони його відстежують, розповів речник. На Волинь на щиті назавжди повертається захисник України, сержант Олександр Лавренчук, 70-го року народження із Колківської громади. Олександр служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором відділення механізованого батальйону. Він загинув 17 травня 2024 року.

0: року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. У вівторок, 4 серпня, об 11-й траурний кортеж чекають у селі Розничі. Чин похорону відбудеться у храмі Казанської ікони Божої Матері. Завтра Камінь-Каширська громада проведе в останню дорогу Олександра Виленчаницю, який поліг у бою за Україну. Він знайде вічний спочинок у рідному селі Черче. Волинянин 87-го року народження, загинув 27 липня цього року у селі Середнє Краматорського району Донецької області. У Луцьку прощалися сьогодні з захисником Андрієм Малим, 82-го року народження. Його життя обірвалося 27 липня поблизу населеного пункту Оскіл на Харківщині. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали Андрія Малого у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Луцьку сьогодні прощалися із 14-річним Олександром, який загинув у ДТП на Соборності 31 липня. Завтра хлопчику би виповнилося 15. Винуватцю аварії Віталію Борису 2007 року народження обрали запобіжний захід. Це 60 діб під вартою, які наполягала прокуратура. Нагадаю, 19-річний водій автомобіля Audi A7 на шаленій швидкості, проїхавши перехрестя на червоний сигнал світлофора, збив 14-річного хлопця, який переходив дорогу пішохідним переходом. Від отриманих травм підліток загинув на місці. У селі Жубрин на Рівненщині під час відпочинку з друзями втопилася 15-річна жителька селища Цумань. За інформацією обласного управління ДСНС та поліції Рівненщини, виклик про зникнення неповнолітньої на водоймі надійшов напередодні близько 21:15. Дівчина пішла купатися пізно ввечері і раптово зникла із поля зору друзів. До пошукових робіт залучили рятувальників та водолазів, які згодом виявили і підняли тіло дівчини із річки. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини цієї трагедії. Прокурори Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного начальника одного із волинських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Його обвинувачують в одержанні 7 тисяч доларів США неправомірної вигоди за організацію оформлення військовозобов'язаному фіктивної тимчасової непридатності до військової служби. За даними слідства, наприкінці березня цього року до посадовця звернулися щодо можливості виїзду за кордон військовозобов'язаного. Він повідомив, що за винагороду може організувати оформлення тимчасової непридатності, незалежно від фактичного стану здоров'я. За вказівкою обвинуваченого, клієнту потрібно було лише прибути до визначеного медзакладу, де мали видати заздалегідь підготовлені документи. Після одержання усієї суми неправомірної вигоди посадовець організував внесення відповідних відомостей до системи «ВРІХ». Це були новини, більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступні доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без істотних опадів. Вітер переважно південний, швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21 градус, а удень 31-36 тепла. У Луцьку нічної пори комфортно 18-20 градусів у повітрі, ну а денної пори 33-35 градусів спеки. Ну і температура води у річці Стирт нині 23, в озері Світязь 21 позитивний градус.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На щиті на Волинь назавжди повертається захисник України, сержант Олександр Лавренчук, 70-го року народження, із Колківської громади. Олександр служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором відділення механізованого батальйону. Він загинув 17 травня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. У вівторок, 4 серпня об 11-й, траурний кортеж чекають у селі Розничі. Чин похорону відбудеться у храмі Казанської ікони Божої Матері. Завтра Камінь-Каширська громада проведе в останню дорогу Олександра Волончаницю, який поліг у бою за Україну. Він знайде вічний спочинок у рідному селі Черче. Волинянин 87-го року народження, загинув 27 липня цього року у селі Середнє Краматорського району Донецької області. У Луцьку попрощалися із захисником Андрієм Малим, 82-го року народження. Його життя обірвалося 27 липня поблизу населеного пункту Оскіл на Харківщині. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали Андрія Малого у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Провели в останню земну дорогу захисника України, жителя села Нуйно Сошичненської громади Андрія Супронюка. Захисник був призваний на військову службу торік. Свій останній бій воїн прийняв 21 липня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Сьогодні у ще трьох громадах області скорботні заходи. Краяни прощалися зі своїми полеглими захисниками-воїнами. У Камінь-Каширській громаді провели в останню дорогу Миколу Подзюбинчука. У Колодяжненській громаді чин прощання із Сергієм Кокухою. Після заупокійної служби його поховали у Скулині. Прилісненська громада прощалася із Романом Киричуком. Траурний кортеж із тілом воїна зустріли у його рідному селі Серхів. У Луцьку сьогодні попрощалися із 14-річним Олександром, який загинув у ДТП на Соборності 31 липня. Завтра хлопчику виповнилося би 15. Винуватцю аварії Віталію Борису 2007 року народження обрали сьогодні запобіжний захід, і то 60 діб під вартою, як і наполягала прокуратура. Нагадаю, 19-річний водій автомобіля Audi A7 на шаленій швидкості, проїхавши перехрестя на червоний сигнал світлофора, збив 14-річного хлопця, який переходив дорогу пішохідним переходом. Від отриманих травм підліток загинув на місці. У Ковальському районі правоохоронці розслідують низку дорожньо-транспортних пригод, які сталися 1-2 серпня. В одній із них загинув водій легковика, і ще кілька людей отримали травми. Отже, як повідомили поліції Волині, 2 серпня на автодорозі Київ-Коваль-Ягодин 64-річний житель міста Вараж Рівненської області, керуючи легковиком, раптово виїхав на зустрічну смугу, де зустрівся із вантажівкою. Від отриманих травм водій загинув на місці. На 1 серпня у Ковальському районі 26-річний водій мотоцикла, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, не врахував дорожню обстановку і упав. Унаслідок ДТП травмувався і він сам, і його 36-річний пасажир. У селищі Голуби 2 серпня 19-річний водій мотоцикла не обрав безпечної швидкості, зіткнувся із автомобілем Volkswagen. Травми і перелами отримали як кермувальник мотоцикла, так і його 16-річний пасажир. Ну і ще одна аварія сталася у Ковелі. За даними поліції, 18-річний водій мотоцикла не дотримався безпечної швидкості, не впорався із кермуванням і упав, як наслідок перелому її садна. У селі Жубрин на Рівненщині під час відпочинку із друзями

0: Втопилася 15-річна жителька селища Цумань Волинської області. За інформацією обласного управління ДСНС і поліції Рівненщини, виклик про зникнення неповнолітньої на водоймі надійшов 2 серпня близько 21:15. Дівчина пішла купатися пізно ввечері і раптово зникла із поля зору друзів. До пошукових робіт залучили рятувальників та водолазів, які згодом виявили і підняли тіло дівчини з річки. Правоохоронці встановлюють усі обставини цієї трагедії. Жінка втягнула у жебрацтво малолітнього сина, за що опинилася на лаві підсудних. Правоохоронці виявили її серед ночі у ковалі у стані сильного алкогольного сп'яніння разом із голодною і наляканою дитиною. Хлопчика у матері забрали, помістили у Волинський обласний центр соціальної і психологічної реабілітації для дітей. Ну а суд призначив горе матері 1700 гривень штрафу, а також вона ще має сплатити судовий збір. Прокурори Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного начальника одного із ТЦК. Його винувачують в одержанні 7 тисяч доларів шани правомірної вигоди за організацію оформлення військовозобов'язаному фіктивної тимчасової непрацездатності до військової служби. За даними слідства, наприкінці березня цього року до посадовця звернулися щодо можливості виїзду за кордон військовозобов'язаного. А він повідомив, що за винагороду може організувати оформлення тимчасової непридатності незалежно від фактичного стану здоров'я. За вказівкою обвинуваченого, йому потрібно було лише прибути до визначеного медзакладу, де мали видати заздалегідь підготовлені документи. Після одержання усієї суми неправомірної вигоди посадовець організував внесення відповідних відомостей до системи «Оберіг». Це були новини більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо «Аверс». Прогноз погоди на радіо «Аверс».
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без істотних обидів. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21 градус, удень 31-36 градусів тепла. У Луцьку нічної пори комфортно 18-20 обіцяють, ну а удень 33-35 градусів спеки. Ну і вода. У річці Стир нині 23, в озері Цвітязь 21 позитивний градус.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: ти дарую на щось, сподіваючись сумними очима, втікаєш, ховаючись.
1: Зайдеш ти й удаль без віри, дивляючись без думки, ти думаєш фальшиво, посміхаючись.

серце з собою, вітаючись по буквам сценарію грати, стараючись.

актор і глядач. На двох розпинаючись, змушено щиро плачеш, сміхаючись, жорстоко ніжними словами граючись, ти впевнено дихаєш, задихаючись.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби

0: всім на зло,
1: всім на зло.
0: А я кохала, а кого не скажу. А я ходила по дорозі, де скло, за горизонт, за небокрай, за межу. А я любила всім на зло,
1: всім на зло.

0: Назло, всім назло. А я кохала, а кого не скажу.
1: Радіо Аверс.

0: Слухай, Радіо Аверс.
1: Тише незвична, радіо спить, тож дозволь, мила

Just don't forget me. Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

0: Или...
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.